0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Rádio Moçambique, Mapalapanda, Murgimbria, Cabo Delgado, Botomagrica, Mpokele, Nandele, Walipuilo. Kuwetu, Kulambolelo, Kupagano Wako, Wiko Wanelo, Jumatatu. Itale 22, mwedi wa 6, mwaka 2026. Shimadengu setu pamo. Mpaka wakati wa 2 na dakika 55. Tukana hawa kwa neye mboto mengaliku sudoni payu kanawika saa 11 nina kwa kudiabali. Unigulire bali adi mstangodi shash portugesh kwa lakana na inda radi msambiki njini kumaputu. Watika mashala kabdelgadu kwenye nangashungumi vila mpaka tiwa saa 11 na dakika 10. Diabali dia ushishi. Kumanya nipita makaja wana mavenitete. Shpindi shatale mwetumi angina kwa katuwa saa 11 na dakika 15. Saa 11 na dakika 35. Shpindi tuwa mangila wembo nipita makaja wana mavenitete. Saa 12 kamili wetu ngwengwe. Tunapagwa na wako kutakutuwa kwa ishuma na tuambu wiko Jumatatu mpaka juma. Tile na kwa kuligazeti liamba Journal da Manhã. Sambili na dakika 10 ligazeti ya Cabo Delgado. Mshipa konde. Watika diabali de ushishi. Sambili na dakika 25. Dimbili natu natuwa mwa washimbotu na kupala kela vila mpaka kumuisho shimadengu shetu. Wakati wa sambili na dakika 50 na mwanu. Wetu kulima dianga. Ulela nanga kupala kela chitala wetu wa shitangodi shishumani wikina mshimadengu. Apangiki nelo akune kumapalapanda Radio Msambiki. Leonardo Simoko, malo vikuluwa nkwina kwa kusentri misore. Kamili yanga kuvitali Evo Anatona, pamu na nangu João Armando Nkova. Wetu palidi lia Radio Msambiki, tunkula mbolela. Ujugula wakumbodi wa kutumengilika. Vyako yopangidi nelo, vikukili landa. Na wugulisumadengu shetu na dinema.

0: Itale imo mumaimyo.
1: Nandele, itale 23 mwedi wa 6 mwaka 1955 pepe kuvila ku Johannesburg nitandeka imbugwa ya Venintete kushilamsha kwa Afrika du Sul. Mashau mashameke palutu alio atedoni shilamsha kwa Afrika du Sul chavano uti veni shilambo vakudimba na vajungu na vankuva na aki dimudiodio pakati mashau malolo vanu vanji vashilodia maoni vandimanyia leka vadile vyandikigwe ukana pagu bagushi wa ilangi ku Afrika du Sul. Kuimbugo ya Venintete, vandipagwa vakulima, vakonge vajungu, mashomi, vamadengu vashimba mali apai, vadioku vashikola, na vana vashitenda mshulusho. Kuimbugo yoyo, initandeka, bila kupagwa vananangaledi va ANC, mwavandi ungwa nkalaboshi, mumu ya partedi. Miaka 43, ikanava kutandeka imbugo ayo, adivugado Zulu Izaki, seme, andilunda tayari, mungano wa ANC, Congreso Nacional de África do Sul.

Italesi na tatu, mwedi wa sita, mwaka 1909, na vyaka 90 ncheshe, kuoda malamulo umoja kimataifa, onu, shilamusha kufaransa, shindipala kedi ya matalopa di lukumbili, na matalopa di mia mwanu, kushilamusha kuruanda, kuka, na tandedi aliposha lelo, te miedi mivili. Matalopa avo, vandipagwa kuikale sehemu ya kuzaire, kulaledia, kwa lia ndaliduwa, shilamusha kuruanda, kwa shipaga matalopa, akuruanda. Matalopa alo, vandida na lalamikigwa, na mene, na vamongo, kuliko, munganu wa vilambo vya kuafrika, mwameni kula madengu shana. Tangu mwaka 1900, na vyaka 90, shilamusha kufransa, shililingangila, kudumangila ingondo, kanji ashipali shuka shana.

Yonelo italeshi na tatu mwedu wa sita. Mwaka elfu moja, mia mwanu na miaka vivili, Kristoma Kolombo, andiwika kushamaika, kumambaluwa na imepo. Wakati wa shilingangila kuka ku Palestina, na dimeli mbili ya bakidili nao. Inganu ya kutonga, na kubaba kanga malanga, dimeli Kolombo, andiuka na wika kubaya ya ku São Cristóvão. Na matalopa vake, vanji vaka palengi ndala, mwa kubu palipuasha lelo na Venishilambo. Badai ya kutenda mianda mitatu kuka kulilanga, lewa maleka, na kuvoja voja kwa shikole, shaku India, Kristoma Kolombo, andipanga, mwanda unji kuka na lola isemu ya vanjikili Kristu, mwene shilota, akateke, abakabishe valiganisha. Kaji mlugu avyo, anditunga mwene gweka, na limanyilo limwe papa, mwa umu kushpanya, animangedia. Paukili shimwanda shake, shaku India, mwa imepo na dimongo ya medi mawimbi Kolombo andipita wikila na nyenje imanga ku golfu da Honduras na ku Nicaragua mpaka ku kisilwa ya ku Huerta mwene ashona kenga vele pepi na kusiamba nelo kusiau shilambu cha ku Indonesia. Kristoma Kolombo ashina lambela awiku shilambu cha ku Panama kanji akawikila ku Malaka badaye ya vinu meni kukashana, imepo, ikamambaluwa na wika kushamaika.

0: Chipindi chetu italea mwetu imianga, nelo, 23, mwedi wa 6, mwaka 1955. Intandeka, imbugo itandi ya Venitete, wako Afrika du Sul, pepinjini wako Johannesburg. Yonelo, italea 23, mwedi wa 6, mwaka 1995. Matalopa, delupumbili na dimia mwanu, wako Fransa, vandiu kanadu mangila ngondo, kushalampusha ku Rwanda. Yonelo, italea 23, mwedi wa 6, mwaka 1992, kilishoma Kolombo, andiwi ku Jamaika, ona kenga, enda kushalampusha ku Palestina. Dalila Mikidadi, andikala kowa, Fabiano Marques, andikamili yanga kuvitali, kuna nawa mkida na kwako, João Armando Nkova. Kolombo lela, wana mwushuguri la Radio Msambiki, mapalapanda mulijimbuli ya Cabo Delgado.
1: Undigwilila, shipindi sha itale imo mumaimyo.

0: baba jambo nangu lina lyangu Regina George Jacob. Eh nangu ni Mosambiki ninatenda ngondo.
1: Mwaka wa 2026 tunkutimisha mwaka unji kabili yani 51 tangupatikananga uru wetu. Tumengede padioko wako wakati yao kwali. Undi wale kwa tayari uwe na shilinga shanyi kwali webi mwali.
0: Nangu wakati yao wala kwa didi. Mwako madengo kungwingi dili miaka 12. Dengo wa usasudadu.
1: Wakutuwa dashi na wako we undikidiki we miaka 12 tukone kenga mkongo webi undikidiki kwali wandiku vika tayari ngomo kana.
0: Meni nangu kana kungwika ngomo hatu wakati wa uoku tisalesi na uka. Eh wakuntipu kutata kukuka. Eh nangu ndio kampa basi tinga. Bondi ko ne ko kan tende treno. Kukishin kuna shungwe. Eh.
1: Ko komedombi.
0: Eh.
1: Makashanya.
0: Maka stenta kwatu.
1: Na wi kwao baada imwe samora patanga shi didoni shilambo shoku Mosambiki ambi uru uwe kwashi na uwe na shilinga sha.
0: Nangu nguwe yoko yoyo mudumbi yoyo. Eh nguwe koko bazi nchinga. Patanga sidi. Paka ndakwede bandera. Nguwe koko. Eh. Mwene tuka ume. Mwene tuka nikauka mpaka kubiala keti. Kula kwa samanga kusisunguti. Tuka uka ndapagwa koko ko. Tundika ala putupati uru nangu nguwe koko. Pani wakati watindi nda uja. Wakati wote ndangu dengo pala pesa manga pamatiti popo nangu dangu ke kutima nikauma mwanda nikauka mpaka kushimoyo
1: napana jala baada kigodoni samora kutangasha unaiti wako mtima mushiligwa dashi nankalo unewe na vitendushanyi vya kala
0: baba wetu tundipua na mene na tuaniti luonu kuliduba kengalio maiveze roho watapatanga sidina wetu luonu kwa na mene wetu kupua. Mwavi kumeni wetu gweni kwa wakati kula. Ngondi mwen kaloni. Tundio ni kubilinga nanga na mena wetu atisituamini mwaku wetu wando kudimba. Kusido nangu nda tukuta ndoka kwetu kutokuleka silambwazi. Kanjina andi wana tutukuta. Wetu baba tusamide. Kanjubine na kukumbu kila dio dingano adi wetu jetu ndio kana ntenda vienu na mena. Yoko na nai kupoteka mpaka tulake silambwazi. Eba.
1: Apa nak kumpulkan sana dua hari, mae nawab uti mae matulok apa kuali. Kupuang kuen kula, mungkin kupuang kau bilik kau binti pagi, mungkin mesti yang kaliang.
0: Tusin dah ada bab. Wei tu sendiri, ya kengku ini tu ya kala. Hei, tu nanti lagi madam balance dulu sokut tamak. Wei tu kulia, wei tu kupuangga. Kuvin nana men limbondo, kuvin nang kala. Eh, tu navi nak uti uti. Paling ngomel dah sembaring kengkondong, kusin navi na. Eh.
1: Kau aku kata awak kena kulong.
0: Men, nang aku kena kulong. Ingkari ni mal.
1: Apa deh mama? Vekusha ni ne, bapa mian kau jam sini. Biar tu kamu langgar, biar tu ona. Videle mua awa unaiti. Kumpul kusha kulong in Portugis.
0: Viepo, baba kau tu viepo ni tu dia namanya di Mongsana. Kau tu tu kapatu rau. Banyu andi umak. Kau kau bilang provinsi, banyu lang provinsi. Kau ni mau beri provinsi am. Namuyo, tukapati reforma kwa denanga kuno. Kala munu, andi wakandali denga. Paka wakati hau, kuma mena. Na wetu madengu watu skoto simanya kenga ndapata diela. Kanji tukahumi mena, wetu kupata diela. Kusukulu babu, wetu kudenga, kudenga dinanga. Vima, nyamani. Na wetu kuona kupuanga na meni mwanangu. Vikola, vana kusomia. Dibalabala, kulimika.
1: Napani wako hapa nelo shilingasha yako na miaka vinkubadashi ngumi.
0: Nangu na shilingasha yangu na miaka vyangu ngupari kanje na wanachi ngumi samano tiki nangu kati kutupitia. Kanje ngupari. Na liwa liwa dingi na nguma dingani kuloto kuliwa liwa. Ngupari, nguwena, dadavo. Na ngukoma dengu shitakamendu femininu. Mwata na wasi nudo ni kwatu ndika kukaja mene. Tuwe kushitakamendu femininu kukoma dengu. Ikapagwa kwida bwana wanavikode kula kwa kili wetu kutoa kura uniri na vuti sakamendo paminini wetu kumwangali munu ije kulode nyamani satandili kala kulode nyamani manavetu wetu standard tusina madoni wetu bana vino hutu tunkuvalode atoka kuparasa wetu ngutenda kuvalode hadi huko
1: Napane lukalo sana jala katika wetu wadio kunelo. Mwenu mdikoma dengo na wapali wenu wajeshi ngumi na anwe kwa mbole shilambo. Wetu tungutumbi anga ya mutandi mwenu nelu kukota wetu tukumushu tukulumushu shilambo shetu.
0: Kutumbi anga baba nani kwa langanga muna tumbi anga sinu. Hey, nangu kaya angu. Muna tumbi anga sinu. Leka kudomu nditumbi anga. Wetu shilambo asi mwanangu. Sikandi andalela kenga tulole ritangwa samora kudu mtundu wangi nelu zero ora yulu ulu wa ulu na malirike kondi ukampaka nelu hapa
1: kani shoba nyema anyu pandi otu wetu shibidi tutandede tukamulishilampu mwenu mundi ambola na miadi
0: mene mwenu mavetu manavetu mkwani nganilika na njuluku kundu wanga kuweko waena mene ulishini tangola kenga tulole ritangwa doni wetu sikovi madengu tusumadu ndapata yela. Yani kusudu nangu meni, nangu simu, nangu silambu sangu na kutoli munu. Apine nelo, apisi kutimbikanga baba, silambu asi. Nganu ya yela, madio kwa kida munu nanduwa. Ngaloka kusinu kunchi, mekulina mbela mumanyi, daji ojo ajuu. Kwa loka kwa leki mpaka kida kunu, yela ya nkulodia nangu, yela ya lati. Kanji mweni manavetu mene, mungu kamuli yela ila. Nundunu, tayari, sinu sila kumili ila pulu mundu, meni ya jendiri yela, kwetu lota pasinjini. Suona silambu asi sikawu. Sana mwenu manavetu utuiguli ila utuiguli wetu wetu kutanda palasi yoi na meni ata kukawa kwa kukuimba kula kutundimanga nanga kuprasa wetu di mwede tuimba wetu utide maimyo kuweki mwenu madiwa kujia muti kuweki di mwenu kumanyi kudu mwenu watango juju mwenu avi akusuona wetu kukumuko kuweka wakati ya juju wetu wantitule na mesana leka todi dindiladi leka mutenda dao tukasuna uka na mesana
1: ajala wetu kulambolela kwali wala kala ntekashanyi wa Mosambiki uti tukamulira dimongo matunda la uru la mutupeli mwenu kenga manchambelo nelo mutangola muye mushingumi
0: nangu ngulota kuleka vuli uti wa Mosambiki kumakuruvuma mpaka Maputo mwenu tulidenge tukina visilansa kwali mtangodo tulilaledye kutilaledye sinisambone pulilaledye wako pala ukone sinisukudinga dinga wako ndatenda deri mwenu nangu pashipari sangugwene silambu setu sinauka sana. Na wetu uru wetu ndo uka sana. Kanji muna tena tuduha, dana angu funguta. Mene tulilaledi silambasa. Tuvina avislanza wikumene. Sangula ili nangu mwenu madioko, dadavu. Mukasomia, mumarila. Mdona tili silambasa. Madengu andapatika ana. Kanji kubimata tisika ingala madengu ankuwa manawa angu. Pito mpulu kutavile. Kanji tuwajujumunu, wetu mkuna kentenga. Mwigwane, mmadengu mwamu pita, musirikari, mudibungi dikumeni de mwikala. Mwigwane, kengu watu sinigwane, wetu tende madengu wala, biku somia, kanji tuliambo silangu. Kalone, ndi uka kwa kulisumbo.

indili kumene yakulola mipila vyavilambo vya panda ifa yaku Mosambiki na timu yako ya shilambo ya ushabikila injila nchiwanja na shabayimo utema shilambo sha Portugal, Brazil, Argentina, Spanya, Fransa na timu dinji vyavilambo vikumene vinide na kutadia burudani mtima mwako nishukulu shukumene shampila mtandao wa temite kwa kushanya vanyago kwa mangananga balalikola na kupongila kula nchajo lola uti burudani mashindano ampila avilambi ya panda kuteveme na vinji vyoe utundu wangi tale moja mwedi wa sita mpaka tale 31 mwedi wa saba na nawanga malipo ako alipakoti kwela anjadedia lipila shituvi chapashanya lola mashindano ampila mvilambo vya panda utumila kuteveme na temtee.

0: Wakati au wetu baada ya kutenda pupadioko, lekatumanyi upangaji utandeka. Kuna shilangola walipata leva nemba, madengu na meshaji mulijimbo ilia Cabo Delgado. Crisanto Ernesto Malugwa, ni nkulalikigwa wetu wanelo.
1: Tunkuwa na mikondo vyeshi madengu. Mikondo ya vinduka nda kuika mwaka weli 2021 kumkutano ukumene nuwashtengu shama wajiri waku Mosambiki. Vanao vakaima ngane, vanduka nda unganila kuida nao mashauma atandedia katika vanemba kumusambiki kuni vapati madengu. Napana ilo mashaumala avalanganye manye pokota vanemba vapate madengu, vanemba uti waku madengu. Mwatuka uka nda lola katika shilambu uti shabai. Shipali shilambo cha kushanya kwa vile vanu matajiri. Japani shilambo cha cha kuina kune kwa tuvetu vanu wa maskini. Napane ukindana kangadashi kwa vetu ko elo vandianda laya kanji na kwa nangi wapari vanji wakave madengo. So mandelewa ama nao uuti wavaleko kwa nao wangusho meshikola na kila mune mkulipundi cha shiwanda shoi shoi. Palipundi cha na shiwanda pamali ila kushomia ankulambela pashinu pakota na kuikala na kwanjanga kulodia avila vile pundi cha dina kuida na madengo. Ne mwa viena tenda vya vina mwinganjuluko mwa lidengo ni nyanyi wako ukakola shoi shoi kanji kumwishu kwa haku lidengo alili liku inganjuluko hali ni lidengo kwa naoko vanu katika madengo mshitengo jani mashirika uti vanu vandi umbalwa ya vanu vandi tosha napone vanji yama mekuwa na litala likota kukale madengo njomana vana vankuida kune kwetu kune kwa tuwele tuwa masikini vankulambela litala na vankuwa madengo na vankupata njuluko. Jumana tunguwa na kuni vashina, tunguwa na kuni maindiano, tunguwa na... Yani hawa, vanu, ako vandilipundisha. Napana ilo, ako vanona shinu, pashinu, paku, kuikala, kutoku tandede madengu lao. Jumana wankida kuni. Napana katika kwetu kuni Mosambiki kuni, shiku meni na meni, shitandede wanembe mekupata madengu. Mwa ashipari, shatipundishidia, yani stokana, yani kukulata kulu unda shikodi, shashimadengu. Mwa vanu voe, vankushame shikola, mpaka ingandi ya 12. Yani ingandi ya 12 wangu kumanyimanyi, kushomia na kuandika. Alipali dengo linji. So kushomia na kuandika. Po, makina kutota na manyashinu. Shiwanda, shakandi anga dikiti, na manyashinu. Shiwanda, shakuna nuwede vitali havi, na manyashinu. Shiwanda, shakandi anga umeme, na inkati ya pahali. So manyiti kushomia na kuandika. Baku kushomia na kuandika yako, bila wako kulipundisha. Shimadengo, shama kono, yani unkuka, ndava umasikini. Njumana wetu kwetu kuni umasikini wewe woe na mene. Mwa voe, vashamidivi shikola, alipali, lidengu, liyali wamanya. Napana yelo, munganu wawo, washtengu, shawa mawajiri, vokili ndakuva. Shitandi, vanemba uti, valipundishi. Kila munu shi madengu, shalatangila. Ika kanga wangu ulota kuwa motorista, yani kutukusha ligari. Ba, ulipundishe, upate, ikadi, ya kuandesha ligari. Ika kanga wako ulota kutota, ni makini. Ulipundishe kwa kutota kwa wakulo takuwa munu ukanenga magari. Ulipundishe shiwanda cha ukanenga magari. Wakulo takuwa di mota. Ulipundishe shiwanda cha ukanenga di mota. Di bashkeli. Yani avi ni vini vida na lutuba pakati pa wanemba. Undona da kila nemba andava nao akaimuka liamba kuwa na lidengu ya kukola. Vanji avala wakukanda lima. Yani kulima mashamba makumeni. Yakulo tanyimanyi kupuna vinji kushumidia vinji kulia. Mwana kwa naku angwida na mali. Hali ni vini vikinda kuvika. Napende shambili, shipali shinu, shana tenda ishilika yoyoe, ya vanuveni. Kanji vishili, mashilika makumeni. Dimendinji wanao, waka nota munu, pokota idea kole madengo. Vanota munu, shitandi, avina alimanyilo, liye miaka mwanu, miaka mitatu, kwa shimadengo shela shavalota wanao. Ikaka nga wakulota wako, kuna nuhide mio moto, vitali, yani ovina alimanyilo dia miaka miwili mitatu hapo naona kupokela napenda tukako ndalola vanemba voi wakalipundisha wanaona shinu limanyilo alile miaka 7 ya miaka miwili ya miaka 1 na ndoto nao jomani shirikali ambe pa indiko kwa mkondo ikawakenga nemba ya ndilipundisha kwali alipundisha kuna nuanga vitali akamalila yo shirikali ngutwala kumuka nao mumashirika yani kwenda hako napenda naye au kanda kola madengu abule. Yani ya kutiloja nae kenga ankumanya na kulia njede vya manjitra. Napana ilo vipali ya miedi mivili, miedi mitatu, miedi cheshe pali ya mwaka umo. Yani nae kukandali lodi ya lishilika lila. Nye manjitra nae wakukwa shilipundisha. na vadi midini njipo papa tuwa lishilika lipo kama ndo ndo kwa jeju vino nkuka na shana dimidini njivantuwa line yu vanja mkupata madengo kwa dindila diwali
0: ikawa kengano kana lode madengo la mboni kulishilika lina
1: aha kalode madengo la mboni kushilika kwa na pana ya dao nae akakola madengo banao pao mapova na mwingali amba ate kawa kenga lishilika lia intu ete kanji kwa dama andisaidi ya maduwa loe mia diyoe na vana vana mwingali amba liamba liloto kunisaidi nae kutoku ingile mdishilika linji deshi madengo baka shema wako ulipundishidi kwako na ukadikwa chitandaliwa nangu na kutipundisha kunchiyo kanji na niduka na kunga madengo kushinjiyo avi ni vienu vikuvike shtengu shawa majili shantatu vanawa ni manyadoni mashilika apagwite mchilambo mweto hepa diki na meni anawalula shinu ute wanemba valipundisha jani pakota kuingila njomana ishikali indi uka ndakumbukila kuwa inye vya kalelo vya shimadengo ikakenga wako hapa undilipundisha kuwa munu ukanyanga magali ba vyombo vyo vya nakandengide magali hai ishikali nkwida na kuinga ikakenga wa undilipundisha kutota ishikali nkwida na kuinga wako dimakina ya kuta kutota ikakenga wako umunu wa nchulusho na undilipundisha ishikali ya dao kuinga vinu ya kuta wako kushulusha avi ni vinu vikuviki kushilikali ivalota vanemba vetu pakulota valipundisha na vapati lipashale lakingali mwaka watangula wetu au ishilikali valota kuvainga madengo vanemba delupu 17,697 yani avava ni valota kwata madengo na ishilikali
0: na mwaka
1: pa na popa tangula hapa vanemba kuika 1987 vandipata madengo na vandivajia vila vyombo ishirikali
0: vanemba wa mwaka wana mwaka kutunonga mwedi utante mpaka mwedi atuwele
1: aha mpaka mwedi watuwele vanemba
0: vyombo nchani wapatine
1: vanemba vandipata vyombo vya nchulusho komersu yani kushumide mauta kushumide mandondo kushumide mpunga vandipata
0: uti mwede jimbo leka mtelegati
1: mene idistritu ya kumitushi vanemba kumitushi vanji vandipata vyombo vyombo di makine kutota vanje ndipata vyombo vya kukandikidia umeme vanje ndipata vyombo vya kunanuidia makina na yadao vanemba vakumukumia vapali vapatile vilaya dao vanje ndipata dimwajera na vanje ndipata dimakina vyombo kunanuidia vanje ndipata vyombo vya kushulushida shamaki kange dikajoladore hadi vanemba ndipata yani ambi patutangola hapa vanemba nkuka nao mishulushi yake tunkuwa na mpango
0: wapati district mbili vya kalelwa vinga kumakomia na kumetuji kwa district dingi mende mwili jimbo leka mtelegati
1: katika miedi sita hivi madengo akoleke i district ya kumakomia i district ya metuji na i district apari mwari jumo watu mpele avele kumweda kusentro Eduardo Mondlane junji avele kumwidumbi na ndida nalipundisha kutota asipundisha pa pemba na ndipata vila kengi.

0: ndeo kanyanga di buloko vandipata vanu mchesha havi ni vinu vitandeke kanji vinkuida vinji kavili kumweda vandapata ambia pa wetu tunkuvana o mashirika anji avanu vene waposhele shirikari na vovovo vanji vavele kumweda na vankukola madengo vanji vandinjila kumosimba da praia vanji vavele kumakuminha vandinjila tayari vankuwapundisha vadioko pakulota na vanao badai po wapati vilavi hao vinu havi wutu vinkutende na shirikari yali jimbo leo kabu delegati. Jani pa kota nyumanyi, kila nemba avina mpango. Kwa kota kama liamba, ama hido nangu lipundishi njiyo, nangu tendishoshi.
1: Nataka tukilea amba ukumbukila ukumbila kweka.
0: Meni.
1: Na nugu wa maikaji wa.
0: Wakati yao nashini wakati kota nemba, jani kuma liamba, kwali kuna lede tatake. Meni nemba, akayimu kwa liamba, avina mpango. Makumbukila amusu, lakulota nai mweni, aliume mumasikini. Mwa pali muna lato kukumi wako bila umwene kweka yako kutakutaka tuwa poko utavano kuposhela. Njomana kumwidumbe, wetu nkumana wakula isentru, wana kungula. Isentru ya kuwa formare vanemba, ya kuwa poshela vanemba, jani kuwa na limanyilu, mudishemu, dia kufingenanga, deshma dengo. Na tunkumana momo, ishirikali nitidenga, shituo, shipagwiti ku namawa. Kwa nao vankuma, vanu vakandianga dingwidi, wakandianga dikiti, wakandianga digoli, dia kulota kukana watevi vilambu ya panda. Vankuma kwa nao. Ahambia pa vapali vanemba walipundisha kudenga. Kupita vadenga mitado, kupita vadenga dingande, digalopa, mkulipundisha kwa nao. Vapali walipundisha nugu wakutunga kwa mashirika na vikole. Uuti havi vinkuma kuna mao. Njomana, tunkuvala lika vanemba wakalipundishe. Kulipundisha, akuvia wakati na kuna mashirika. Yani wako atena diuli ngukuka ndali pundisha shiwanda shoshoe. Na wako wana limanyidyo, na lio limanyidyo liku kunyanjuloko. Na pende utuwa uuti vanembo, vangu igulila ambia pa. Vanembo, kila munu akumbukili, shakula tukutenda, kuliposhela nae, na kuposhela lulelo nama. Mwa eshirikari, inkuida nao, minjuluku. Kenga ambia pa, mundigwa, njuluku wa widi padiki. Kanji vanu, padiki ya dawa ndipata. Na pale njulu kwao, ishirikari luta nyumanyi, vanu vaota kukuka ndali punisha, yani mumituo vya kuvilinga nanga. Vatua njulu kwao, na njulu kwa dipoma kanya.
2: Ingano ya kuikala vila, bada ya masomo kushikola bila, hakulipundisha vya madengo vya makondo mshilambu shetu, inisitendu shinji shitadi ya vanu voe bila madengo mshilambu shetu. Njomana, shiva ikidili ni kila munu kulila mbela kala kupata ufundi wa shimadengo. Shakulika la ledia pamili. Anjituma nyama loviala, ngananga ledia wapishi wangaikangila madengo kulipata levanemba. Madengo na mishajo mulijimbo liakabu delegado Krizanto Ernesto Malugwa.

Radhi Msambiki, mapalapanda mjimbuli ya Cape Delgado. Wakati padioko, nina kwa kudia bali li gazeti liamba Journal da Manhã.

0: Shani, hope kithi.
1: Luza, ulati Shani.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isia, ikalne sosiva, nisoki timana. Sireli waka amusi ahu, masi nintiti mihotene pipi. Inamuna Shani mtu okaliawe, okale hopa yowuma yosiva. Nkiswale hatetu.
1: Maria, nitakiruhe leni msoro waka, wae hopa ya uma yosiva siva. Mwakuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mulia uye bakani, nikisivelaka. Mokala na etu yonlela, Luisa.
2: Pipi, moto lo hirera yorera.
1: Ehopa empuhi wa yowuma, emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wawi osiva wotene, okale wopuhi oratene. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa. Inatikelo kala yosiva, walika na wehopa itu mpe masini, ni enroa ulukama, wanape ya kawa.
2: Masipipi, ehopa ela erina masive ilu ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anye mashinta kwa uli miliheya, mwiria ni nepoli, mpache rekene mrapie matata anyu ni ikho, ni masi ore rani, washarlana, muhele hopa wa musi masini, wawi uhumusha usiva waya. Muhili alo kunele hopa, wawi mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai wawolo wa, mkumihe masi. Mtikile lipunika sene, mwotome li nilimau, ni muhie mwono mkina. Muhili alo kunele hopa, wawi mkapele ni pepele ni onanara. Mpalala ni mosa, mpitanya makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aju o wiki telu epiri ukasene, ni mwye warikele la kawampo herumini tumitanu. Nuovinya mhele msoro wora pihiwa, mwoto walo ratene, ni mwacheri remasi.
2: Paul, kwa sopi ipanape ya msoro muhusini?
1: Ayo, esepola, aju ni suari. Sina acheri rosiva mwoyani. Waso kipa heraka, mkunele pana ni mwye ya peye yaka. Waminu tutokusa mpi, muloko ni tanu. Okati mhala yaga kani, wawi msoro okale, wawuto kota oratene. Muhele hopa yoti kileli wa mpiri kwa sene. Maka bakani, ore liwa ni yotu. Ni muhiyoto kotaka waminu tuto muloko ni tanu. Muhiye masi yu makamo. Maape lala, andrele lokati msoro onkala na mwusi bakani. Ni hopa, enkala nendele wote posiva.
2: Sote nikikanla kwa himati uwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoli ya sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti ni yowuma.
3: Mukore hopa yo uma nakale kiti ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu peiliwa kamurima osiva vanjene, okala vanjene ni mpento wa wata
4: Maisapo, Maisvida
5: Mpento wa mu
4: Maisvida, Maisapo, Maisvida
6: Radi Msambiki mapala panda mlijimbuli ya kabdrigadu mbote mengrika wakati wewe nulenganangana naenda ya Radi Msambiki njeni kumaputu Kukutano kumene uloto kunguligwa na mupresidenti wa shalambushi yetu Daniel Francisco Chapo. Wabangila manyinyita. Tenga shtengu. Shakutila vikole. Denga shalambushi yetu. Tadao wakati wewe tukulungananga na wetu. Mapagwa kupemba Hotel Beach. Otenga lutu da mkutano kumene. Uloto kumengila vikole mashirika kulingananga mulijimbuli ya kabdragati. Tayari kwa kuti vilo tutandeka mu mautu alo

0: ka no pio ka laposo nyo lelo mno thukweliwa
1: masia ka mi yonke ndre tuyona nara
2: mala se nmukilatis mukilela se esheni nirane
0: manya pelisa amara kala hanu thukweliwa ala meli yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safaranku mi anu ka bahere ndia ka wirawo ya peye
1: othana
0: kikonre mwito okati batinkia ka wikile yo hiyo mwito mkina ako nkimpanya bakaleke wera mwali ako weta mwito mmasa pahi
2: mohano sheni ira nene mwito mkina
1: niyo kiro kura
0: nona mwenye pulisa
1: nikiri mwemelela niki wale ospiritali wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safaranku sinkiti mani hamwili wawi mwanaka onuweke oratene ni miyo kikaleke mukumi
2: kihiwa mulo pana ama arinyo akala na sharia mahawashene awa ikandaya okuraka ipiriri kwa safarangu
0: mahawa uwe nto mitoko kia waka
2: ekekai timuka nyariano ntoko mahawa lelo omusi waka pela marinyo orupala ni maninyo
0: miya anukera kihina tuupu wela mukale loyo uwo
2: Atuba mwenye, muna penta marinyo hata nari.
0: Ayo, kina penta pahi.
2: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa. Hii, mwaraka, mkiswami heke, okuma nana anova. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyuo, vowira nyenyo, ni mwana. Mukala sekene kumini ikuru.
1: Kwa shukuru ya ka, muno kala papore ra murima.
3: Ni rento kuhio, mukale noyo ya sosiva ni mirere lo soko ya ni mukale ote ni wa murima. Mosiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa.

Oye, nulinganangana na inda radio Msambiki njini kama putu. Tadabu nulingani yanga na kuoteli Havana kutenga liutu. Kutano kumene wavilambo vya panda panjini papemba. Kudiangati kula hili mbutu mingalika hundipagona wetu kunanta nishimadengu wa shuwi kwa wanelo. Leonardo Simoko mwalo kulua nguna kwa kusentri misore. Kambi ya kuvitalia wanatona pamoja nangu shonga mando nkova. Unabadu kidapa kwa na radi Msambiki mbala panda mlijimbulia kabdragatu.

Salama wasikilizaji wa Radio Mosambiki, msura provincia ya Kadrado. Wakati pata kwanza futi kaza luga kimani ya lusuku ya Jumatatu, Jumatatu ya tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Sikilizaji kaze za tere kwanza wakati pa basi zitugisa mpaka ribu wakati wa 11 na minuto 55 na 55 minuto. Samtana futi wakati wa 9 sambi na minuto. Nikambatana futi wakati wa 8 ora mtu amnosini na nani. 8 ora 58 minuto. Minuto mbili sambi pandizi sarile ndipo ifike 9 ora. 9 ora futi kuja kwa hapa na fasa nza toluga ya kizungu ipate sikiliza baraza mama. Zama inti na inti za panja. Falapata kujua na muna maja vetisa kwenye nilaka zetu za luka kimani kunu kushudara Nusambiki, msora provinsia Kadrigadu. Wakati karibu tikuja kwa pana fasa nzeto luga. Ya kizungu kwa isafika 9 ora na minutu 5 tikujisa ngano, 9 ora na minutu 15 tikujisa mpango wa suku moja ya ADC. 9 ora na minutu 30 mpango wa Kadrigadu na mendeleo. Dezora tuwa pana fasa nzeto luga ya kizungu. Dezora na minutu 30 tikujisa mpango wa kurima. Unzora tu hapa nafasa nzeta luga kizungu, unzora na minutu 10 ya baraza Kadrigadu. Unzora na minutu 30 nyimbo za kila aina ngema ngema kula kunu kushulera Msambiki, msara provinsia Kadrigadu. Paka wakati wa unzora mtu wa msila natano, unzora 55 minutu wakati wa tisa kuja kutana anga kazi za luga ya kimwani. Omi Ijuwa Antoni, ya uvuwa natona weza angu ndia alpafunde. Sikizaji tingimana basi patu sikizaji mipanga luga kimwani kunu kushulera Msambiki, msara provinsia ya Kadrigadu. Tinovi sambi kunja kuchi. Tumuka na baridi pasida ya pimba. Sisinya aba wakati wa alfajiri. Tuona. Mwazia turupa kazi kazi ngema uro msafari safari ngema. Wakati karibu nsikiriza jika vetu kwa mbeko kambati kuja kulungana na wenzetu luga kizungu la maputi ipate tisikiriza baraza manazama. Inti na inti za panja. Ofindi Radio Mosambiki msora provincia ya Kadrigadu.

0: Saudi. Sikilizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgare na kipindupindu pakulu sat namba kuria ema kutafiti chakuria sat namba kumpa chakuria toto na baada ya kunkakanya fralda baada ya kutumira sintina na baada ya kupaunsa mula kukosomola ema kuibia mwafya baada ya kwa kola wadudu na manyama na baada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana sio basi ukomu wako fala novyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana unisefi.
1: Ukika vovo esta kozinha hoje?
2: Mais sabor, mais sabor, mais vida, mais sabor, mais vida, e tanto amor.
3: Ma koma siki no pentakani. Olelo kinrosu eli hamape elwaka, nikusi no uma no heli wa makura. Eoja hindrera wasivela naka. Yoswa ni owe kuvee nkusha minutu mloko otokiha. Ni hakumvesha, nrowe nyaoni isabawa naka litura. Nwamala nrowe ni pita nisotene ni kela hopavela, orapi horatene ni otere kelela. Ni mwatele kinrowa akosu eliha, akala oja akatua tanamosa. Mukushela abisera ni papela nrowe nlepe. Nrowe pavela. Nusu ni ekilu emosa ya nikuzi no uuma. Mwahikalani, mwakala urumela ehopa ekina yo uuma, unisivato. Masipole, ya kale hopa ni maka. Mohana urapi hanimasi wawi ekumihe maka. Isuari tanu soro terekeleliwa. Esepole mosa yulu pali o terekeliwa marote ene. Isinora pili soro terekeliwa marote ene. Nusi na yokope ya maka yotadu. Ikope pili sa sopa makuro oku itimani hiwa. Ninyusu na shave na yamasi. Vanto sote ila asora ni soro terekeliwa. Opajara pahi wapea. Kupanela mhele makura oki timani hiwa ni sebola. Vawe isupole mpache raya uvirikani hekore mhele isuari wa ugiteliwa. Sinora ni masi. Mwaikala ne sinora kufamulacho. Oni siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka muhisa otikanela. Wota lana mhele ni kusino uma. Ni muhieto kotaka minutu miraru mpaka tani. Ni uolikana. Mweha chapote mkwea haya. Mwakala oja haka ni karakata, nakala msoro gotela ni salata ya alfasi. Wamtito yole nyusa mswela nyupaka. Ala ya arima apelawe pipi olelo. Mwere siso wani mswela nisa. Yo sivela ni yoja.
4: Mukore hopa yooma nakala ekiti, ipiriru kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento.

0: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
1: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wakinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abdul.
1: Sambi.
0: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipateo kengira malere kamba kupulgari na kipindupindu.
1: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri asikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikira wasimana UNICEF.
3: Temite, inkwede na wamitandao vioe, vya kupikitia, vitadi ya dimongo, vya kupimangani anga balikola, tundu wangi tale moja, mwedi wa sita. Paa kitale 31 mwedi wa 7. Nana wanga malipo ako. Kwela anja dedia, ulipila lipakoti au shituvi, shakushanya. Nana wanga ya dao lipakoti au shituvi, shamaduwanu shambi, na ulole lipakoti lipakati. Nana wanga shituvi shapakati kwa ambidia, ulole lipakoti likumene. Upati maduwa mwanu, akulola bule, uuti burdani ya ligili ya Mosambola. Kulota, ITV ya Vanalikola wa Mosambiki.
4: Sikilizaji rafiki yetu, kukwijwa kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli, wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, sat namba kuria ema kutafiti chakuria, sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundi la Nasonzu Nidash upande wa shugulikira wasimana UNICEF.
0: Saudi Vida. Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
1: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wakinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abdul.
1: Sambi.
0: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipateo kengira malere kamba kupulgari na kipindupindu.
1: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri asikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikira wasimana UNICEF.
5: Saudi Vida. Sikilizaji sambi tanafu ito wakati wa 11 na minutu 45 zora recording 5 minutu ofindi rada Msambiki ya Msara provincia ya Cabo Delgado. Basi wakati usako onsofti kuja kulungana na wenzetu ware pa Banja itafiti viwanda na biashara pasidadi ya Pemba. Basi wakati upahasa tipitise ulanda nyimbo ya Astu Asidu na mwenziwe mbava nyimbo isa kutukisa mpaka wakati wa 11:50 sini. Sikiriza jibasi, sikiriza ka uwema nyimbo ipa ya tiri kujisa wakati upa kula kunu kushitudia Radio Msambiki Emsora provincia ya Cabo Delgado.

ukiwa Ulanda huwa Sidu na mwenziwe Mbeve. Sikilizaji, javyo fitifika futi mwisho wa kazi zetu kaza lugha Kimani kuna kushuhudia Msumbiki Msara province ya Kadagat Jumatatu ya tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Kazi itaanza kati wa 8:55 na 8:55. Note umi zina nikutua Juan Antonio Evu anatona mwenzangu ndarpa funde sana mwema. Sikilizaji, sikiliza mipango ifuata mbele kuna kushuhudia dar Msumbiki Msara province ya Kadagat. Dama Josina ndi nyumbani rukwa saa mwisho kuno sikiliza kawema.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Rádio Moçambique, emissora de Cabo Delgado, estúdio de Vapimba, o Catel Miteco, de Nulo, Menemacuá. E uma lavra no programa, e a Helpo, o Catecam Patacola, na Punimotene, Oruma, 3 horas, o Chocilo Holicanene, são 15 horas, e a parede, um província. Ihali chowile lia, ihapari chonprofesia, tinosame nimi Duarte Liasi. Matachiri o Cabo Delgado, anakupalela wira nkutano wonduniani, wo industria ni nakoso, opachenre ilelo estade yopempa, unato nyera nhaku urivo wa provincia. Okale nkutano wonhaku, ihina wetu chinachiriaya uri umpanka Cabo Delgado, mapuro orira umira nakoso. Mayenhaku Julio Seti enre, ula nkutano la uorera, wachira wato nyera atwale, ampavila umwira nakosu kwa provincia wira ahikale owova wanokalaro itafauti i provincia chinokunaya. Julio Seti enre walamulia wakuvele lia utenkachia ikaruma chotene wachira umwira nakoso u Cabo Delgado chitonyeraka mihaku chirivo chomulu mwenkuni. Mpante ngina ministro notafiti mipanko ni winchirang haku laponi huu salimu vala kwa tutopela mitako chinuvaraya iradi Msambiki chotavareli ha nhaku ni chowi wanani ha anamawani ankala utai salimu vala olumacha ilelo ni huku nukelia nteko stadi yopempa ukati watoto lawe ni puero noradi Msambiki waferani uhinati utokulia nkutano mulupale unduniani wo industria ni nakoso. Wopana kamuha ananteko omisorela vala enre iradu Msambiki empresa publika ihana na anteko mulupale mawani. Ifera chinotonya chiaya mihaku ni nkutano wonduniani wo industria ni nakoso utokulie ni ministru salimu vala wanupanka ya mpanta maya haku ohina hiana onlapo ni huu ni ela pochikina wanachaririaya wesa i provincia yo Cabo Delgado mapuro omwira nakoso. Chihonchereria ikati chepakira chonrita chomiteko chokumi i provincia yo Cabo Delgado wavahia ya ilelo miota 30 na chese na ambulansia amucha. Ambulansia yo anorohia i distritu yonkwape vana wireke miota chiyo chinohala ukawia i distritu yonkufi upalma ukisanga uwebo unangade umwedumbi umusimba da praya umakumia upempa unamono ni untuji ipakiranya chikumihie ni medicus mundi wachira wapakira areta mawani. Isabel Aguado ntonyira medicus mundi olumachaka ukati wavahawe ipakira endre nya chinahala ukabhira miteko mawani wote pasa chinene michoko chimpwenya uta ihapari cho provincia cho malihira. Asociação Esportiva Opempa hotema ikwaha yunaeli masintano omusambola mwaka unantano wampwesaliawe nchana idomingu mkuna nawe ovila nkulu ampira eli kwa mocha wa maliheriaya ijurnada yunasaba yomasintano musambola. Mayoto nira nkinaku iprovincia yo Cabo Delgado baia Opempa holika na utema na igolu pili pili ni huku nechese nteko usumana ni Asociação Esportiva ovila nkulu masintano o jurnada yonasita yo musambola. Ni manana kampa tokwala Asociação Esportiva Opempa na lelo no pwenye niya mapuro unakumi na mocha ni pontu sita vano wireke baia Opempo yo ri mapuro unakumi na chese ni oma lihera ni pontu imocha masintano musambola anuhole liya ni ferroviario obeira. Mayovra Radio Msambike niya pwari hapare chon provincia. Asante.
2: Nandele, igulia diabari ya mulijimbuli ya Cabo Delgado. Watajiri vende mashirika, mkati mulijimbuli ya Cabo Delgado. Vandibanyia, mkutano tandeka na vilambia panda, vambangila viwanda na mishulusho panjine papemba siagro ni kulonda ndila ikumene ya kulode shipatu shamali amulijimbuli ya Cabo Delgado. Ni nkutano vena ushaba kulonda Cabo Delgado kubalisanana ya kubutila vateja kuida nao na tandedia vikole. Maoni amwene tajili jumo mwene lishilika Julio Sheti andivalanganga ni wakati wakutandedia kushumbi wakuna nopa vipita amulijimbuli ya Cabo Delgado kama na mishulusho ni mitaji vya mushu vilota kukulumua lijimbuli ya Cabo Delgado. Uwajili walipata lia milugu na makulumgrilo Salimu Vala ankushipu madengo kaleka na radi Msambiki pakati mendeleo kufungwa ni angaveni tete. Salimu Vala antangola wiku wa Jumatatu panjine papemba wakati wakile na lola shitala sha radi Msambiki kunada wa shipato padae ya kungula nkutano utandeka mambangi la viwanda na mishulusho na vilambi ya panda. Vala tedoni radi Msambiki inkuluwa angajabali kuigunika makaja vanama venitete mshilamushetu. Nada pamu na mkutano, uvemanganyanga, vanu kwa lakela vilambi ya panda, mkuwa na ushaba, ya kulodi ya lijimbuli ya Cabo Delgado kubalisanana, ya kubutila bateja, kuitatendede vikole veshipato mshilamushetu. Mutu kwa umu wa ambulansia na vitututu salasina ncheshe, vandikabisha, Jumatatuai, kulota kwa njede dedi mongo, dia madengo alipata la shingumi mulijimbuli ya Cabo Delgado. Kukuta wa ambulansia, vanakabisha kuiboma ya kwa nkwabe, vitututu, au dimota, vanakabisha, pakulota vakalele madengo, kudiboma ya kumikufi, kupaluma, kisanga, ibu, nangadi, mwidumbi, musimba da praya, makomia, pemba, namunu na iboma ya kumituji. Vikanenda vyo, vindijaulika na medi kumundi, kulota kwa njedede dimongo, dia uduma, wakubajari valwele, makaja vanama venitete. Isabel Aguado na nangaledi wa mungano wa medi kumundi. Andibanyia, vikanenda avyo, vinaposhela madengo, akubajali venitete, wapatakanga, mudisemu, lio kama dianga kuwika. Mishajo, itimu ya Asusound Sportiva ya nkaje Mupemba. Inditema vili kwa limo, itimu ya Asusound Sportiva ya kuvilankulu. Mpilo jalangike, mamalila angela undi ya saba, ligili ya Mosambola na mwaka. Itimu ya Baya de Pemba, inditemana mavili kwa mavili, na timu yoyo ya Sound Sportiva ya kuvilankulu. Mpila wa undi ya leka, wiku wala misi, walipula ila undi ya sita. Timu ya Sound Sportiva ya Papemba. Inkupagu inapasi ya kumi. Na dipuenti sita, timu Baya di Pemba, ive inapasi ya kuminancheshe. Kumuisho, na ipuenti imo. Ligi lida langalalegwa na timu ya Ferroviario ya Kubera. Au ni muisho debali da mulijimbuli ya Cabo Delgado nelo, kushameka na nangu João Armando Nkova.
3: Ezinde abari za mprovincia ziri kufema nomi João Antonio. Empresa za provincia ya Cabo Delgado za kikisha kamba banja ulu ya dunia itafiti viwanda na biashara ya kilimo yanziwe Jumatatuei Pemba ichangila kipato cha mprovincia. Banja yo ya kipato ya nania ya kutula provincia kuwa mala pa kutendiwa kazi za kila aina za kipato. Tajiri Julio Seti kamba banjayo ndi ya kupanga kazi za ukweli kunu wakifuata tofauti za mprovincia. Julio Seti kamba biashara ya kilimo ndi kazi za mbele za kulamusa uwezo wa mprovincia Cabo Delgado. Ministru atafiti mipango ya maendeleo Salimu Vala kangusifu Radio Mosambiki kamba chombo cha kukulisa maendeleo na kuwalunganisa wananchi wa muinti. Salimu Vala keleza abarezi Jumatatuei pasidadi ya Pemba wakati ukiri kuona ema ya kipato cha Radio Mosambiki pajambo la kufungula banja ulu ya dunia itafiti kazi ya viwanda na biashara ya kilimo. Wakati pakisela na wakazi wa Radio Mosambiki wa emisora provincia Cabo Delgado, ministru kasifu Radio Mosambiki kuwa chombo cha kualunganisa wananchi na kukulisa maendeleo. Panada wa kipato na banja ulu ya dunia ya viwanda na kazi za biashara ya kilimo ilongoziwe na ministru Salim Valam, banjayo iwakusanya mamia ya matajiri wa mwinti na inti za panja kania ya kutula provinsia kuwa mala pa biashara. Zankulimbisi wa uduma za ukomu provinsia ya Cabo Delgado baada ya Jumatatu kugabiziwa miota 34 na nkukuta moja wa kuapa kila walwele huitiwa ambulansia. Ambulansia ipeleki wa distritu ya Ankwabe, sambi miota ipeleki wa distritu za Mekufi, Palma, Kisanga, Nangadi, Mwida, Musimba da Praia, Magomia, Pemba, Namunu na Metuji, na miotayo ilaviwa na Mediku Mundi kania ya kulimbisa uduma za ukumu makaya mprovincia Cabo Delgado. Isabelle Aguado eti kipazina la Mediku Mundi kamba miota ilaviwe saidia uduma ya ukumu makaya ya nkati. Asociação Desportiva ya Pemba watema Jumapili kipa ya Asociação Desportiva ya Vilankul mabola mawili ka limoja mashindano na fasi ya saba ya Musambola mwaka wa 2026. Kipa nyingine ya provinsi ya Cabo Delgado ili mashindano ya Musambola baya ya Pemba wala wasawa kasawa baada ya kutemana mabola mawili ka mawili na Asociação Desportiva ya Vilankul mashindano na fasi ya sita. Sambi ya Asociação Desportiva ya Pemba ya mnafasi ya 11 na puntu 6. Baya ya Pemba wa mnafasi ya 14 nafasi ya mwisho na puntu 1. Na mashindano ankulongoziwa na Ferroviario ya Beira. Ezi ndia habari za provinsia za TGC wakati upa.
4: Hii ni taarifa ya habari ya jimbo, msomaji Rajabu Saidi Ladi. Wafanyabiashara wa jimbo la Cabo Delgado wanathibitisha kuwa kongamano la kimataifa la maendeleo ya viwanda na biashara ya kilimo iliyoanza Jumatatu hii hapa Pemba linawakilisha hatua kubwa ya kufikia uwezo wa kiuchumi wa jimbo hili. Hili ni kongamano la kiuchumi ambalo linalenga, miongoni mwa malengo mengine, kuweka jimbo kama kimbilio la kimkakati la uwekezaji katika sekta muhimu za kiuchumi. Kwa mfanyabiashara Julio Set, mkutano unajumuisha jukwaa muhimu la kubadilisha nia kuwa vitendo madhubuti kwa kuzingatia changamoto za kimuundo ambazo jimbo linakabiliana nazo. Julio Set aliangazia kuwa biashara ya kilimo ni siku zijazo, akisisitiza haja ya dharura ya kuunda hali nzuri ili uwezo wa Cabo Delgado utumike kikamilifu kwa uendelevu. Waziri wa mipango na maendeleo Salim Vala anaangazia nafasi ya Radio Mozambiki katika kukuza maendeleo na kuunganishwa na jumuiya za mbali zaidi nchini. Salim Vala amezungumza Jumatatu hii hapa Pemba alipotembelea stendi au banda la RM kwenye maonyesho ya uchumi yaliyotanguliwa ufunguzi wa kongamano la kimataifa la uchumi wa viwanda na biashara ya kilimo. Akizungumza na wafanyakazi wa kituo hiki cha utangazaji, waziri alisisitiza kufikiwa kwa channel ya umma kama nyenzo muhimu ya ushirikishwaji na maendeleo endelevu ya kijamii. Ikumbukwe kwamba maonyesho ya kiuchumi na kongamano la kimataifa la maendeleo ya viwanda na biashara ya kilimo, ambalo ufunguzi wake uliongozwa na waziri Salim Vala, unaleta pamoja mamia ya wawekezaji wa kitaifa na nje kwa lengo la kuweka jimbo hili kama kimbilio la kimkakati la uwekezaji. Uwezo wa uhamaji wa huduma za afya katika jimbo la Cabo Delgado umeimarishwa kwa kukabidhi Jumatatu hii pikipiki 34 na ambulansi moja. Gari hilo la kubebea wagonjwa limepelekwa wilaya ya Ankwabe na pikipiki kwa wilaya za Mekufi, Palma, Kisanga, Ibu, Nangadi, Mwidumbe, Musimba da Praia, Makomia, Pemba, Namunu na Metuje. Rasilimali hizo zimetolewa na Medicus Mundi kwa lengo la kuimarisha misaada ya matibabu katika jamii za jimbo hili. Isabel Aguado, mwakilishi wa Medicus Mundi, akizungumza wakati wa hafla ya kukabidhi, alisema rasilimali hizo zinachangia kazi ya jamii na hivyo kuhakikisha utoaji wa huduma za afya ya msingi katika maeneo ya mbali. Michezo. Asociação Desportiva ya Pemba ilipata ushindi wake wa pili wa ligi ya Mosambola mwaka 2026 kwa kuwashinda timu ya Asociação Desportiva ya Vilankulu kwa mabao mawili kwa moja Jumapili hii mwishoni mwa mzunguko wa saba wa mashindano hayo. Mwakilishi mwingine kutoka jimbo la Cabo Delgado Bahia ya Pemba aliweza tu kusimamia sare ya mabao mawili kwa mawili Alhamisi iliyopita pia dhidi ya Asociação Desportiva ya Vilankulu katika mechi ya raundi ya sita ya mashindano hayo. Kwa matokeo hayo, Asociação Desportiva ya Pemba imesalia katika nafasi ya 11 ikiwa na pointi 6 kwenye msimamo, huku Bahia ya Pemba ikiwa katika nafasi ya 14 na ya mwisho ikiwa na pointi 1 katika kinyang'anyiro kinachoongozwa na Ferroviário ya Beira. Na huo ni mwisho wa taarifa habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.

3:18 minutos, 56 wakati Msambiki kinsoraji 56 minutos jiliponi hu niti makela chwachero pia wakati wa 3:48 ni hale hunduta ni hamiteko na sikuna ni hu umaputu mwaradi Msambiki. Nivireke chipo ya Vitor Salemo.

0: Shani, hope kipi?
1: Luisa, ula tusheni.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isia, ikale sosiva, nisoki timana. Sideli waka amusi ahu, masi nintiti mihotene pipi. Inamuna sheni mtu okaliawe, okale hopa yowuma yosiva. Nkiswale hatetu.
1: Maria, nkakiruhe leni msoro waka, wae hopa ya uma yosiva siva. Mwakuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mwiliawe bakani, nikisivelaka. Mokala na etu yonlela, Luisa.
2: Pipi, moto lo hirera yorera.
1: Ehopa empuhi wa yowuma, emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wawe osiva wotene, okale wopuhi oratene. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa, inatigelo kala yosiva. Wanlika na wehopa etu mpemasi ni. Ni enroa ulukama wanape ya kawa.
2: Masipipi. Ehope la erina masive ilu ovirikana ihopa ikina. Motashe ni munape ya anyu.
1: Mio kipita anyima shinta kuhuli miliheya. Ngwiria ni nepoli. Mpache rekene murapie matata anyu ni ipo. Ni masi orera ni. Kwa charlana muhele hopa wa musi masi ni. Kwa wii uhumusha usiva waya. Muhili alo kunele hopa. Kwa wii mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hope nkalai woolo wa, mkumihe masi. Mtikile lepulika sene, mwotome li nilimau, ni muhie mwono mkina. Muhili alo ukunele hopa, wawi mkapele ni pepelo ni onanara. Mparana ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aaju owi kitelu epiri kwa sene, ni muhie warikele la kawampo herumini tumitanu. Nuovinya muhele msoro wora pihiwa, Moto walorateene ni mwacheri masi.
2: Oh, waswa pipa nape ya musoro muhusini.
1: Ayo, esepola, ayo ni suwari. Sina acheri rosiva muoyani. Waso kipa heraka, mukunele pana ni muhia ya pee yaka. Waminu tutokusa mpi, muloko ni tanu. Okatu mhala wakani, wawi musoro okale, wato kota orateene. Muhele hopa yotu kileli wa mpiri kwa sene, maaka bakani ore liwa ni yotu, ni muhiyoto kutaka wa minutu tomu mloko ni tanu. Muhiye masi yu makamu. Maape lala Andrea lokati musoro onkala na muhusi bakani. Ni hopa enkala nende elu wote posiva.
2: Sote ni kikana kuhi matiwi. Mukaloru asa salama muape elu ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoya sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku ehope kiti ni yowuma.
3: Mukore hopa yowuma nakala ikiti ipiriri kwa samunya kufranku ni maje wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

0: Ultimo Tempo.
1: Numa kwenye hane mvanelo mosa wariyari wa miteko seyo sa efera eni hani wafena wa mpulano ala kusia nte haiso alipa na muhaku alipa na koso anipanya ni yaya yo ni heriaka ni apavelaka opanya opuro uwo ni heria miteko seya melu na ikali ni gara sianu rosario nemo kwa masani.

Sipo na Oliver kwa nopi kuma ni wayana bi mustu di muno kwa nyi hira iwara mluku atana mos sana shish so hiuna ne minuto mluku ni mitano 21 ora shi 15 minutos di olenta morera ni hapare samu kuma nello o hiuna wolelo.

0: wile liwa kwa male leo hatutene mwenye na mwimara ila nereka nuhurwa vandaka na ihali sampira ulelo vasi huwali wa nino provinsi ya Yoniasa ni wihenaka ya provinsi ya Sokab Delgado Wampula mpaka Ozambezia ni vandaka na ni kila kumihere ihali sohia na hiena vankenesha pira onerne madishti nituni mpaka ya provinsi ya ni elapuahu ni vandaka na ulelo va mri va mosa Ana Del Sofio Daniel Wakami Tipo, o microfone mio, Januar Eduardo. Ni mroka mai hali, no provincia Uniesa, ni hima huera. Governo a eboma ya wana mkwapa no provincia Uniesa, ona romeli hawera mpaka vano, sinever hiwa mitiko sohi ya rahiena, sole heriwa mapua ampira angela opaka mpanta, Wampikisano ay provincia Uniesa, ampikisano amatela ampira, ummani wanimeto oneriwa rekreatifu, amaka a 2026. Muholeli amalu amiteko saosomi, e distritu wana mkwapa, amadu asiki. O hima wera mpaka vano, so tene solikana, uwera akileliwe amwa vano, anruava makuru ohirahina ampira, ay distritu ikina sa e provincia ela. Amadu asiki o hima wampanta mkina, uwera, nana nvasinera ni amiteko, so uluma vamosa, ima holeli ampira, ay distritu ikina, uwa sasa usuwela motasheni yirihirenraya. Tukwene ula, o hima tuwira, mpaka vano, iditritu sotene so pachira wira herera, romila kawira, mpikisano arakirativu ay provincia Uniesa, ukila wira ne wana mkwapa, erane ye wikala mahosho.
1: Nós como distrito, temos nossa parte.
0: Iyo ukala iditritu, no kana miteko ni variha hon, mtoko sore herama puro opira, ni miteko mikinani, ni kila huvariha, ore herama puwa, wira, sotene serane wikala mahosho, vampikisano rekreativu, ukila wira ne ya Mpanta ula wa e provincia Uniesa.
1: Nós estamos preparados.
0: Yari masu amholili amalu amiteko saosomi wana mkwapa no provincia Uniesa amadu asiki anromelia kawira soteni solikana uwira editritu wana mkwapa ya keli matela ampira arekreativu a e provincia Uniesa.

0: ni lepuli provinsi ya yo Cabo Delgado ni kilao karama musa ni tamina hu amteko manaya onakulani sina na Duarte Liasi ola onkelo hima mota enta matela ukumana asociación sportiva o Pemba vamosani asociación sportiva o Vilanculo o wina wa asociación sportiva o Pemba Duarte Liasi
1: asociación sportiva o Pemba rompesa enchana e domingo asociación sportiva o Vilanculo antra elikwa mocha masintano ya helelie hina ujurnada yuna saba ya matikeli ompira musambola mwaka unantano mpanta wopachira umatikeli ompira asociación sportiva o Vilanculo antema mpira mocha uha kulela igolu ya helie ni skaba vano pwenera mpanta unaeli edu ana micha igolu yoli kaniha makata vaho lopa wawe neimari akalakacho otema asociación sportiva o Pemba ampre elikwa mucha mpaka umala mpira umalelo ni umpira Vitor Mayamba fundi asociación sportiva o Pemba enre ikipawe ihoria utema mwaha o wakakaniha moyontika mpira.
2: Eu penso que o intervalo acabou ajudando com as alterações.
1: Kinona toko umumulangwe uhuni kavihira venti. Vale, na wale huni wakakaniha ka moyontika mpira ya rivo. Ikipa ya hukala ontika sana mpira nikiri ote elia. Vanova yulu pale uri upole la ijogu inoa.
2: E agora é só pensar já nos próximos jogos.
1: Mpanta wa asociación sportiva o Vilanculo Abdul Omar nosso belela mpira inamuna kampa tokocho.
3: Nós temos uma equipe, conforme viram, uma equipa de jogadores enorme.
1: Kampa chinona nyuva moyontika mpira arnehu akale moyontika mpira ahirida nchina mwa musambola nikiri otelia wonteko avandriaya nkampu nanso yokala itu inikirikariki hale okalaka wira moyopa ipitu ahavu mapuro menji opawe ipitu ila itu ila ihoni kukurehela mantikelo mpira vale moyopa ipitu yala mulyaya okumiha ikartao yokwila nansu avahale yonchano
3: no deu vermelho apenas deu cartão amarelo
1: utemono wa asociación sportiva o Pemba cho hanana ipontu sita ni mpira avrna chie wa estado municipal yo Pemba
0: ntoni ndepuli provincia ya Wampula ninkila ukala musani tamana hamteko Sancho Augusto wira anruhele ihali sampira mana ya samosa mbola iya simpaka mpanta wa itima ya nataneli irani ya nasabadu nivindre ntamane Santos Augusto
4: so tiki wa mwani nasumana mishintra na samosa mbola mkua haya wanita na pili siso e sabadu, feru yaro nakala hima kela mulikini mpira wa shintana wetu ni feru viare ulishinka. Ampira kina kwa mkuhu ya tanapila musambola dikingwe, feru viare maputu kapunretu, feru beira mpira mosa. Aso shpotiwa o Pemba hima kela, aso shpotiwa o Vilanculo shumushinta wa mpira milimu tikiavo mosa. Mashakeni, omulikini mpira wevo wa shintana wetu ni shinkale o tete. Vano a bebe, omushinta lika chipotivo sofala wa mpira mshishe umutikia wa mosa. Mwilipusu ila kama wile programa sampira nuwarati msabika wa mpula mwati falume walavulaka wa mkumanu wa mkua yeta na mosa fero wa mpula ama kelau fero vyaru ulishinka umushinta wa mpira milumutikia wa mosa ohima wira fero wa mpula wakana anamatrika masi anamatrika yao kandru mele shiwa yana makumele fero vyaru wa mpula
5: eyo niri hazizo shen fero vyaru wa mpula kawiru nui kalana majo kator e nina anuwa mpiro hande na china mwani masi parola arushita di 25 di junyo podo kale ala ni andragua por garama ya zoteni ana mwireke kai ferroviar wampula ohana china mane akana chaseti zoitu zano so então ele omoni hele ferroviar yule wira polo rinana mane para olo nzona mitego zampira o ferroviar qualquer clube ahana machukator sempre ukalo ya rwamwembo ya kalo ya rwamwembo tala ni rwira ntika amarika mizola aha vale tswanzola wira mit por exemplo aqui na África de South Africa chimoy ou tis ou kurua awanno aqui na raka um chakan kala na vontade la wat naquela nawe hamoto ntikawe sala moto ntikawe nasir lei e unja nivele mundial a nivele FIFA ona himeria we tru rakale ke majoka tramo em kamata de formação então olo kati wa ele irane no estado 25 de junho na mararu woro heliwa mwa mwanu la jasete ano a heliwa pia keli ferviaru wampula tuvenyawa masinanona ate 60 minutu 70 minutu makala ku ferviaru wampula kushaka kasha
4: iraka mu kampu
5: iraka na sir moro avo majoka torre nena anova ona ankalo ferviaru kanira uraka wa majoka torre so anhelo majoka torre ale country kani kuruza wata kani va hereria
4: yare molma mate falo me muli posula kama le prakama sampero sula ka wera ferra kwa mpolo kana matika akanuvulo hikulu matavini masiyawo karumile shavanje na makomali ha a ferviaru awampula Washington ferra obeira nsana waro mapoto mwaka mitepo ferra mapoto wa mushinta wa mpira mosoma kula wetu muti la toro hola musambola mitepo sawa piraka muloko ni mitanu vano makuru awampula ferviara awampula wana mitepo sawa piraka mitana misheshe ferviara nakala wana mitepo sawa piraka muloko ni mili isa tina muna seta mishita sa musambola umani wa sumana ya tiki wae kuhaa yanetana pili

0: Nto ni nani le pou le provincia yo Zambezia. Ni gelo kala musani te wana hamteko Amilka rekuse sao. Anru heleke hali sampira mpanta ole wa elepahu. Bwano ite ntamane.
1: Akral moni anemi wa akral moni alipa ansivilo animiteko sampiria. Nole lihiran wa wii konten hiku naneraru. Ohusiwa wa achu ammo barbitru. E provincia Zambezia poma ya vachapo. Muteko mwondre esimana ele. Vindre Amel Karda Konsi Santor Nunuano, Mwe Professor Zembeze Mumitaku Virhue, Esimana Ela Enkota, Ninlecha, Mwa Epoma Yavachopo, Mumakupa Mitako, Sampiria, Halani, Makuba Oigo, Homusuere Chen Simvirhua, E Provincia Ela. Mwe Velvelo Namor and Michelle on Locha, we contain Hiku Nanera, whose Hua Walipa Mopa, Arpitropoma Yavachopo, Esimana Ela Evindre Mutako, Omondre. Miteko hiya saari wa wii sasasyo makadlo o husi wa lipa ammopa arbitru. Wa wii ammopa arbitru mwa miteko sampiria a namwane nara amu avano. Mwole ni kurna miteko sampiria mwa provisi wa Zambezia. Ahimaku onna uheriria wa wii. So tene sasweli wa utapulu wa pahama malamu lalo veriva namwane. Mwa ihi iri miteko sampiria e provisi wa Zambezia. Ni elapu ya Mosambiki. Jose Lobori muholele ni kuru na miteko Sampiria ni mapura kanyo ahi makawawi uhusiwa wa makuru neneela onahala misatela mumakupa se kafi omumara ni hiku nanawa mbrala miteko esmaniyo ni nkele lahu ya sasu waka makale luawi evulueli ni esuelo tapulila ni umopa arbitru elukuluka miteko sa Mosambola.
2: E esta formação está a acontecer num período em que também está a decorrer a formação dos árbitros.
1: Mwanyo wano muhusihua miteko ya kina emerja wawi sote ni niso se chakwa minokalo pama. Hiwa wawo uchimaka. Wa ale anhusiwa wawi emo parbitru mpiri ya pama onna chunea opisha murima alipo mo parbitru ni murechele ni murima vampuroni. Mwanyo wano muyama mapuro opachera. Nole liheren wawi ale hanchuna ovota. Anchuna ya anchuno husiria. Anna panu husiria sote ni ili
2: vampuroni. Vencer, está para aprender.
1: José Lobo Muhole, Lenicur na Mitako, Sampiria, a província de Zambezia, Lutelaka, Mamacanulo, a Lipa, a Mopar, Petru, a província de Zambezia, Mitako, Iquasu, and Hiku, na Neraro. Here hiha, Naya, Oholo, ne Ine Ire Michelo, Sivirhue, Mpuamo, a província de Zambezia. Now, Psheran, wawi, Achu, and Nawaniha, Mamitako, Akimura Shugai. Mwondre nari anya omala kusumana yola nejela humabutu wawi ya wanihe yone ya riki e jinjiwe makalu la micheka anejela ya. Ari ana mawakampiria anwaniha anapiria tanuna pili watene provisi ya Zambezia. Sintoko ole lihiria sakatari jarala likuna mitako sakarati ya provisi ya Zambezia mumaota akimura shugukai yuri mateketa le lihira uwe provisi ya Zambezia ya repenle alipongwaniha anapiria makumeleni ya kinako atanu. Mamaburu hiyana. Eyori hiha enahala wasasi wa makalelo. Okutiwa ntuano hikala wikoroa. Akinako haan yao. Akinako anahalo yao. Eakau amuhamu haani koroa sawa yaya. Yuri mateketa lelihira wawi. Mitako sote sini hiha. Sina asasi wawi. Ekaliwa mukavihiro wawi achu yao.
3: Pelo menos dois atletas já estão na cidade de Maputo.
1: Ana mavagampiria. Eli, ana panya wa mabudu, nere akileo ni kuruwa sawa yaya. Mbaka ni huku narelo hina anono, masuu asitu kwenye nukuru na miteko sampiria. Na emeri ya huwawi, anyao hii haa, gareye vareye. Na emeri ya huwawi, hina akuliwe hiva no hukua. Hukua wabajerani mwemiteko so hikalo ikuruwa. Wawi ni yewa sintoko ni kuru. Nila mulila kawawi. Ni nwa sintoko ni kuru. Ni yawe mele profesi ya Zambezia. Makupa makinako. Wukua wa hikala ukuruwa. Ni wukua wa hikalano ihe. Irimakadelo. Nere winyo mola. Wanyo moliha ana mwakampiria. So tsene siha. Hina hini hii ya pama. Masina emeri wawi. Eniso ya kawa vakamba kani.
3: Du treinamento. E complicado.
1: Mohole lula alelihera wawi elukuluko ya nela pahiru akelewa ari eli ni kurasa wa yaya. Masiwe heriri wakawaki nako ahiyawo. Mitako sa opima na iguru. Sinosa siwa makalelo ochinkiwa ihe irumicheka. Makupa mashishe mashishe mwayaka simvira yavo.
3: um dos pontos aqui é a
4: Nere, ouvinha rinha. O Hiruvo não lembra de mim. Me checa sem rapili. Ewa wanjalo ni woriba. Hina jinjiwe kwa hati kwa hovila o jinja mmicheka sene siha. Tivava injinjiwe ya kasheshesa viravo. Hiva na kirati mwubwelela. Achwe ni ya la anchuno jinja. Anyao ni kura zawa ya uchia wii kina nyao. Na mwiki hiru ikuruwa. Ka hiki karkiki koke. Arromela ka ikuruwa sa asinta mwenaya akinako. Anapanya wigo o naruwa makupa makinako. Tivava achwe la ahihia ahinchuna ya ohiereria.
3: Não tenho certeza, é complicado.
4: Mas uma tapulaho ya ri a yuri matiketa ore muholeli ani kurna miteko sampiro wanha e provisie vezambeze momota kimura shikukai international. E ya nyomo lihaka arlipa anamvokampiria ai provisa sosofala ni vezambezia. E niso etugumane ovinya nihiku na nomor lamteko poma yivachopo wawi ehusiwe makalelo a makupa makina kwa se mpoma sima na pili mutako onejiwa ni kurna federasao musambikana di futebol tiwi ni kurna varia mitako sampiria ntuwa na makalilo naara makupa mitako sampira mwajoni mhoadela ni kurna mitako sa mapuro kanyo ya provisi ya Zambezia ona wapa achwe na yala uwi elipishere ni esuelesha ihe simpanela weji hiwa hiye nopa hii okala vanjankarani Jose Lobu alelihera wawito ena panela uye viha weje la makalo pama ni olape la vanjene wawi mitaku inha sinyo holo ni nilocha mwakupa makina kwa chwala anjaya ovirilavo.
5: Si conseguissemos ese numero de 30.
4: Nari na welia hinanono ya la makumararu. Na hana wa sasa makalulu wa weme lila mitaku sampiria. Tia hui ovila wapanya alipa mwapa arbitru ni amopa pama. Tiva vana husi hao ya la makumararu. Eji yochuna huari wawi na wendre okanano ya la na hala wana makalulu wa pama aweji ya mitaku sene sinye samweja. Mwecha ampiria amejoni. Wana hui, nagirati ni mwupwela minere hai kwa hui na hui reyala makumararu. Nagirati mwupwela hui wanapanilavo wawo kusija yala makumararu wa hui ye melele bitako sampiria saikuru niso hihi yana ni makalu makina kwa wana hui huna nono alipa mwopari kutu na chuna waromela yale na husi hamu.
5: Fazeri fasa ya ese nosu kampionata.
4: Amuhamuha yiye wiliye niliwe nari luchile mitipo sarad musamiki ane merere wawi anahala wa sasa miteko wawi evuye iye siri sopa nila.
6: Respondo por nome de Fred Frederico Romão Rebo.
4: Nere, miteko ya niso ni husiha mihusere kapa. Echwe eno kutusati ya wii na chuna wa wii na parilu miteko hiya sampiria. Yono omu oparu pitru mwemanero o hiya na nari o hikala pama. Nimaramu lo tene na husiha humumu. Inisu ni kabishiraka. Tivava ni mpani nera wa wii na halu husiria. Hiyono pa hii okuma ni njangara na dhapula wii hiva na husiria murungu hikaliwe mo. Mwevelevelo heba niso ni huseriaka nchankara na nchankara pahi ya pama eversizu wakala umuruni wukushera wawi miteku hamiva kirin siveli wa kinchuna wapa asina hano kinako wawi erwe emo wapa arbituru eziveli ni miteku sampiria wana wii miteku sisi hasina ruha ikuri makalo pama nere heba nahala olamulela ni omo wapa arbituru ni makalo pama nionaka ihe ni husihiwayo huu na sito kwene alikuru na miteku sampiria wawo pama vile vile wa choki na kuhui erwe ni kaleva moha wa mita kusini siha somo barbito.
7: Vendo muitos homens ali a me obedecer.
4: Mita kune jihua iri sinto kosorepa ni winyo moliha vanyate mo mita ko sampiria. Ola radu msambike sinto kono lelihendi ahuni e promiso profesia lewezambe ziva chuapo. Vano wakuchula ni nore liherani mwa ihe iri mita ko sampiria sarakiri ati vunare e poma ya vachuapo ni provisi ya Zambezia rekreativu ya provisi ya timu mwene ferroviaru poma ya vachuapo ompima na ikuru ni ferroviaru ni rendi 3 fevereru otena vachuaporu mwa poma ya vachuapo to so protesao ni 1 di mayu anahalu pima na ikuru to omara wasumana yola na kele lahu miteku hiri uwe mwa echima ya nawili wao pima ni ikuru masere a yori hii hama kupa aaya woto sporting ya poma ya vachuapo apimaka naka ikuru ni jere ya poma yonyasunsh so atseni ha sila mulele ni huku na naweli mwempaya mitaku sampiri ya professor Zambezia ya poma ya vachuapo mwama kupa B Union Desportiva Umilansh niso ewakilaka a M Legends é para meu mukuba mutupis a wana grue oniso a sasa kama kalo pima na ikuruni majaji wa mukuba sporting wana grue pima na ikuruni veteranos é para meu mukuba mamita kunya si la muleliwe ni sina na liga joga beti ere mwema kuru na peria kumi ni makuru makina ko meli mwema kupa melito ya sasa kama kalu wa makuru hiyana hiyana sinto kosasolia nari owetiliwa ni ovukuliwa hiyana makajamiho amigwaha mholeli anikuru na makuru hiyana hiyana aiwe ena uherua miteko sapama ni sopima na ikuru sinjene
8: neste preciso momento como o início do não
4: podemos participar do torneio estava Heaven na chuva sinto que Heaven e Corona é para uma o hotela para uma boa wi andamos campeões né de para uma jomcuba tiva van na chuva o onei já não o jiji me para uma masu kinchuna ka ohia wa wi meva ko hinto ko wona makuru evoka ka mpira vate vaya masi ale are di pansivelo ni mteko sa mpira avate vaya hisi veluka ni ane na vate ya kabihira ka alipa anamurwa mwengomi kinako echiela ena nikutusa ya nachuna wi ale ari ana loko ya sivilo ni mteko sene sinhe sa vate vaya lenare ni makuru avate
9: a jogar em casa mas os adeptos de casa apoiar
4: masu yari alipa nari ahola makuru o hiyana hiyana anweherire mitako sampiria mwamakupa ae provisia wa Zambezia mwa kampionatu nasional a mpiria amechoni tihinha hiva nipankahu mitako sampiria saolelo hiku na netano mwahiku na kuna ya kumini makinako matanu na asheshe mweri wa netano na moha ya kigundu pili ya kama kumini makinako tanu na moha amiru kardako sisantar ninyo ano mpua mwa ihe sivirihiwe provisia ya Zambezia esimanela enkota mwane
0: mundiguri na iya tisari hali narinahu wa mosa wa hali sampira ni huku na olelo olelo vasa holi wanu provinsi ya Yoniasa ni uhenaka okabde legadu wa mpula mpaka o Zambezia ni wihlahu hali ukumela samadistrituni sa provinsi ya mpaka samosa mbola nirahu watutene marini hiyo uhiyu wa maleleo ni mhalingu ni nikamiteko sohi ya nena singumiru ni Radio Mozambique nari wa mosa Ana del Sofio Daniele wa kamitipo o mikrofoni mio Januari Eduardo. Asante.
10: Hali sampira, sele pamu, nida kusukuku.